sokango na ya e bien ndi na wa namba de njamu na kwa na esoka pe ya bien ndi mwese tona bonda yino bubi.